Miram žicuke, on nak žicute. Žicu a žicu e, smira sveta grmije, je tamburica bogi. Tamburica

0: Vidiš kako sviraš i ko krozbi pjevaš. Sviraš to pjeva njoj, da ništa vredi, sad je tamburica bugi. Tamburica bugi.
1: Play jigger.